0: आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिकजलाप्लावेन भारतात् ये नागरिकाः विलुप्ताः तेषां साक्षात् जैविकसम्बन्धिनां डीएनए रूपरेखानिर्धारणाय गृहमन्त्रालयेन केन्द्रीयन्यायालयिकविज्ञानप्रयोगशालानां राज्यन्यायालयिकविज्ञानप्रयोगशालानाम् अथ च राष्ट्रियन्यायालयिकविज्ञानविश्वविद्यालयस्य प्रयोगशालानां सेवाः प्रापयिष्यन्ते। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् भारते निवसन्तः साक्षात् रक्तसम्बन्धिनः परिजनाः निर्दिष्टेषु केन्द्रेषु स्वकीयान् जैविकप्रारूपान् समर्प्य डीएनए प्रोफाइल निर्माणं कारयितुं शक्नुवन्ति। नेपालारक्षिदलस्य परामर्शानुसारं निरुद्दिष्टजनानां प्रत्यभिज्ञानार्थं नेपालप्रशासननिर्दिष्टतान्त्रिकमापदण्डाननुसृत्य ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए परीक्षणं विधास्यते। अस्मिन् सन्दर्भे सहायतायै नेपालपक्षतः 9841616095 इति सहायता दूरवाणीसंख्या अपि प्रसारिता वर्तते। नेपालतिब्बतसीमवर्तिक्षेत्रेषु सञ्जातेन प्रलयंकरेण आकस्मिकजलाप्लावेन मृतानां संख्या सम्प्रति 82-12 यावत् समुपगता। नेपाल आरक्षिदलेन प्रदत्तानुसारं सर्वाधिक प्राणहानिः चितवनमण्डले पञ्जीकृता, यत्र 61-300 जनाः मृताः। तदनु पूर्वनवलपरासीमण्डले 18-200 जनाः मृताः। काठमाण्डुस्थितेषु चिकित्सालयेषु उपचारनिरतौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ। अत्रान्तरे भारतसर्वकारेण जलौघप्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलत्सु रक्षणकार्येषु सहायतायै सहायता सामग्रीमादाय अपरं विमानद्वयं नेपालं प्रति प्रेषितम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवोपलक्ष्य जन्माष्टमी पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे धार्मिकोल्लासेन आचर्यते। अत्रावसरे भक्ताः उपवासं कुर्वन्ति, अनुष्ठानं विदधति, मन्दिरेषु च गच्छन्ति। कृष्णेन सम्बद्धानि मधुराणि अन्यानि खाद्यानि च निर्मीय भगवते कृष्णाय समर्पयन्ति। भक्तिगीतानि सङ्कीर्तनानि च आदिनादारभ्य प्रायः रात्रिपर्यन्तं च गायन्ति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणि शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य जीवनकथाः, सन्देशाश्च भारतीयसंस्कृतौ, दर्शनशास्त्रे च प्राणशक्तिं प्रसारयन्ति। सा सर्वेभ्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य आदर्शान् स्वीकृत्य सर्वसमावेशकं विकसित भारतं निर्मातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः अवदति यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्देशाः सत्यस्य, धर्मस्य, कर्तव्यस्य, सद्गुणस्य च मार्गेण गन्तुं मानवतायै प्रेरयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्देशेषु निस्वार्थसेवा भावस्य गहनप्रेरणा निहिता अस्ति। आईएमडी इति भारत ऋतुविभागेन मध्यप्रदेशे श्वः यावत् प्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। हरियाणायां चण्डीगढे, हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे, बिहारे, झारखण्डे, देशस्य पूर्वोत्तरभागेषु च अद्य प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हति। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం.
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.